0: Kiari te mai kōtau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: O meka meka me! O meka meka! Wai ora, te papa o puke tarau!
4: Hau te haru, hau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua, hea hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
2: Āhua meke ai.
0: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pā i rā, tā whai, e mihi ana. He kōrero ruga.
5: Inga wā katoa
0: e. Nō tau te wai mare i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe.
2: Nanny
0: McPhee. Ehika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, aneike, ko tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko retake nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihinga kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe.
5: Tōtene.
0: He kare mā kiari te mai. He katakata kai te hāre karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kiari te mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tiwata kia koe Leone ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
6: Ok.
0: Karawhiua.
6: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōkei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoa e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
0: Whikipaki kia koe.
6: Whikipaki. E arei te whikipaki,
0: whikipaki.
2: Kia pene kupu, whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kōkei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo an! Nei, ki te pai kōkē, o whakapiki te rā pūpūtaki.
5: Kia ora,
6: kia ora. Kia ora, kia ora. Kia
0: ora, kia ora, kia ora. Mate
2: aha.
6: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo nei.
0: Ai, te pai. Koe re tutake i pēnā ai. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
1: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
6: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi pērā.
6: Reo irirangi.
0: Kristen.
7: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
0: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
8: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere koe ko tūai. Kakariki.
0: Hai, te mea kō taha.
5: Ki tēnei taha.
0: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
7: Mana.
5: Pana.
7: Mana.
5: Pana.
7: Ma.
5: Pa.
7: Pa.
5: Me.
7: Pa.
5: Mana.
7: Mana. Karu.
5: Karu.
7: Here.
5: Here.
7: Koito.
5: Koito.
7: Iwari.
5: Iwari.
7: Iarere. Iarere.
5: Tiare.
7: Iarere.
5: Kiarere.
7: Pukukata.
5: Pukukata.
7: Māori ori.
5: Paoke oke.
7: Māori ori.
0: Ai, te paoke oke. Te urupa.
7: Hui hui.
5: Ui ui.
7: Hui hui.
5: Hui hui. Ah?
7: Hui, hui!
0: Hui,
7: Riringi!
5: Ririki!
7: Riringi!
5: Riringi!
7: Pōte te tanga!
5: Hā?
7: Pōte
5: te...
0: Pōte te...
7: Pōte te...
5: Pōte te ke!
0: Pākāpiti! Pākāpiti! Pākāpiti! Ana! Anei!
5: Anei!
0: Anei, kāpai!
5: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
7: Kapa! Kapa! paka.
9: Ka paka. Pinaki tanga.
7: Pinati.
9: Pinaki.
7: Pinaki.
9: Tanga.
7: Pinaki tanga.
9: Te pane kire tanga. Te pane.
7: Te pane kire tanga.
9: Te pane kire tanga.
7: Te pane kire tanga.
9: Maori.
7: Maori.
9: Mati mati.
7: Mati mati.
9: Whakanakana.
7: Whakanakana.
9: Mahuri.
7: Maori.
9: Mahuri.
7: Maori.
9: Mātanga.
7: Pātanga.
9: Mātanga.
7: Pātara.
9: Mātanga.
7: Mātanga.
10: Ai, amai, amai.
9: Puanani.
7: Pukaki.
9: Pua.
7: Pua.
9: Nani.
7: Puanani.
10: Ora,
9: kai. Wai, wai.
7: Wai, wai.
9: Pete. Pete.
7: Fiti.
0: Pete. Mutu kōrua tahi. Tēnā pukai. Pete pai unga mahi e mihena kia kōrua tahi.
11: Pete.
7: Pete.
0: Pete. Tērā taha.
7: Pete.
0: Ka pai. O ko tango I ngā mō hiti.
2: Kia kite.
0: Kia kite ai koe.
10: Kuarite.
2: Kuarite.
10: Au mihi.
2: Hau mihi.
10: Au mihi.
2: Au mihi.
10: Mai oha.
2: Mai ho
10: oha.
0: Mai oha.
2: Mai oha. Mai ko mai oha taki ramuti.
10: Ka ranga ranga.
2: Ka ranga ranga.
10: Fai kōrero.
2: Fai
10: fai kōrero.
2: Fai kōrero.
10: Whakatau. Whakatau.
2: Whakatau.
10: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
2: Pōwhiri.
10: Ai. Whaka rite rite.
2: Mata kite kite.
10: Whaka.
2: Whaka eke.
10: Rite rite.
2: Whaka
10: rite rite.
2: Whaka rite rite.
10: Ka whai. Mō tea tea.
2: Mō tea
10: tea. Mō tea tea.
2: Mō tea tea. Mō tea tea.
10: Wairua. Wairua.
2: Wairua.
10: Marae.
2: Marae.
10: Ka whai. Mara kautāne.
2: Hare, hare mai.
11: Kare kau he tāne.
0: Mara kau tāne. Whakawhiti kōrua.
9: Hare mai.
0: Whakawhiti kōrua.
11: Kare kau he tāne. Mara kau tāne.
2: Iyo. Tēnā pohe, tēnā.
0: E hia kēne. E hia kēne.
2: Mane ture. Rākai. Oh, tīmata?
10: Ai.
2: Rākai hautū.
10: Hautū.
2: Rākai hautū.
10: Ngā ngā ngautū.
2: Tō...
12: Kine, kine.
10: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
2: Tō kine, kine.
10: Tō kiri kiri.
2: Te matatini.
10: Te matatini.
2: Paraire.
10: Marae kai.
2: Paraire. Poro.
10: Pono.
2: Tēteki.
10: Teka.
2: Poro tēteki.
10: Poro tēteki.
2: Yeah. Whakatere.
10: Whakateke. Whakatere.
2: Ara. Hura.
10: Hauhure.
2: Ara. Hura. Paipera.
10: Paipera.
0: Tēnā kōrua kōrua tōrua. Ka Harry.
2: Hika mā.
10: I wāhi ke oku whakarāwa.
0: Kain te, tāua nei te henga whakaro I puta mai tētai kupu whakateke. Hika mā, kātahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumana ko ia I te kata koutou I te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou I te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. Te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
13: Oh, hara I te mea hea. Hara
0: I te mea hea. Hara I te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Wena taki. Aha ko ngā kurere ke. Wena e hika mā. Tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa I te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ai. A koe te wā.
14: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kaue I tēnei mea I te mita. e mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo, kei te mohio koe, kei te tino whakahe koe i tāua no, i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kei te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pēra, kātahi te waonui maroke ko tērā.
1: Kātahi.
14: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Kua pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā.
14: Kia ora,
2: te mita
14: e noho.
2: E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
14: e te reo. E whānui ake ai.
2: Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai.
14: Kia ora.
2: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
14: Wau raima, he wau raima
2: tēnei. Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua nō hea koe, aha kua nō whea koe, aha kua nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
14: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
2: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita komene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
14: te ora ka mita.
2: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori toki nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tātou nei kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipaia rehe tēnei. Ina taimai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hika toa ki ko. Ana ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, ana ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ka mita atua. Kia ora.
9: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
14: Kia ora e te tanata.
2: Tanata. Kōrero, kōrero, kōrero. Kōrero, kōrero.
9: Hei aha te mita.
2: Ai.
9: Me reo kotahi tātai i te mea. Ana i tētahi tauira. Ana i tētahi, ana i tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātou, e kore ro nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
14: Kia marama.
9: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā. Tātou, tātou e. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
1: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātau te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, tētehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou.
10: kehi.
7: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke. Mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo. Omakau, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kainga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
14: Kai te rongo i te mita o te taitoke.
7: Hera, hera,
14: e kao, kai te rongo hara.
7: Kao, kao, he marama, ko te maramatanga, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
14: mi. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
15: Ka hakae.
13: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
14: Kei matua
13: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohia ai te mita. Engari tae atu ki te rā pakeke tanga. Kua tata tae atu koe ki reira e ki mō. Hoi anō, i mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita. Ia ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
14: Tēnā koe pāne. Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Nē, kai te mōhio kē tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hiehia kia ki tātou a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e ki tea e ramona.
13: Me, ai, koe nei
14: e mpukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe tō. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe tō he waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
16: Ruanga
7: kupu.
16: Toru kupu.
7: Kupu tuatahi.
14: Tumeke. Aue.
7: Kātahi.
14: Anu anu. Wehi wehi.
7: Wehi. Wehina.
16: Te ahua nei māma tērā.
14: O mai kia te mea.
7: Hai, ana mahi whakāri.
15: Kia ara, kia ara. Kia ara.
7: Whānga kumu.
15: Kai, iti.
10: A,
15: ka,
10: o,
15: ki,
10: i,
15: ki,
10: e,
15: e,
10: e,
15: e, e, toru.
10: Te,
7: ngā mea.
10: Te, i,
15: ngā mea nui.
10: Ke,
15: e,
10: a, e, e, e.
15: E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
10: Whao.
15: Whao. Tārai.
10: Hai, hai.
15: Muki.
10: Lili.
15: Ai, lili. Tērā ngārara.
7: Ngārara.
15: Ai.
10: Hari te whakaero.
7: Te ngārara kai te rākau.
9: Tatau.
7: Ka kai te rākau. Kai
15: te wā, kai he te
7: rākau.
15: He te karaka.
7: E iro, e iro.
16: Kai te tika. Ngā pai. Kei ka ngā.
9: Nera paina.
16: Kia kaha?
10: Mega. Kia ora.
16: E kōruri nei eiro te itaku tūru.
7: Kia
16: kaha? Eiro, eiro. Komento
7: eiro. Nega aji te
16: kōruri itaku manawa.
7: Kupitū sahi. Kagariki, hate.
15: Pango.
10: Tiki.
15: Ma.
7: Tiki.
15: Ma. Pango mate.
16: Ma.
15: Ma. Tuarua. Te.
7: Mate.
15: Mate.
16: Mate. Kahukura karere te mangi.
15: Mate aha.
7: I te ma.
15: I te na.
7: Mate aha i te ma.
15: Mate aha i te ma.
10: Mate
15: aha i te na.
16: Mea ia he ma ia.
9: Nā taku, harikoa.
16: E rua ngā kupu. Tuatahi.
10: Rere.
16: Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
15: Whena, e toro mi ana.
10: Te kupu tūra. Tawhiti.
16: Atu.
10: Tua.
16: Atu, tua.
15: Wai tēnā.
16: Ake, iho. Atu,
10: huri,
16: mai,
10: huri,
16: anga.
10: Kowaro.
15: Tauaro.
16: R.
15: Pihuka.
16: Ki tua.
10: Kupu tūtai.
16: Tuatahi.
9: O, kua riri.
16: Hono,
10: piri.
16: Waka. Wai, wai.
15: Tai hoa ka mia te tarau.
16: Wāpapa. Wāpapa.
10: Haurangi.
15: Haurangi.
16: Patu paiare he. Haua. Haua.
7: Haua.
16: Kau.
7: Mamutu.
16: Aroha mai. Te mihi ngā. Hea te.
7: Fio ke.
16: Fio ke.
7: Fio
15: ke.
7: Bazi.
15: Mohi o ki tērā.
16: Fio ke. Ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mohi o tērā.
15: Rua. Tuatahi. Rua ku. Ku tuatahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, na, wāna. Tuarua, kū tuarua.
9: Koe.
15: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
9: Wāu, nei.
15: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
9: Pana.
15: Pana, mana, kana, tana, whana.
9: Wāu.
15: Ana, ana.
9: Wau ana.
15: Ku.
9: Wau.
15: Wau ana. Wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, ana. Wau, wau, wau,
16: kia kaha, kia kaha, i kimo. Kia kaha,
15: kia kaha. Anei te wau, wau, ana. Cray, cray.
9: Wau.
7: E whia ngā kupu? Kotahi.
16: Kotahi te kupu.
7: Patu paere.
16: E whanga.
7: Whanga ku.
16: Ku. Ai. Toru.
7: Three.
16: Kimi. Ai, he rite ki te oro.
7: Oh.
16: Kimi, kimi. Rapu.
10: I roto i te deo pākehā.
15: He aha tēnei kēmu. Te ahi, hūre.
9: He hāmene, me hāmene.
16: Ai, mea tuatahi.
15: Koe te i tāmata nei.
7: Kare mōhio. Kare
15: mōhio.
16: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
15: Patsu pāri.
16: Wow. Ai, tuarua.
7: Au.
16: Au.
7: Tāne.
16: Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
7: Koro.
15: Patu o tēnei karare e tiare.
16: Au, we.
9: Patu o.
16: Kia kāhuri.
15: Patu o
9: kia hemo. Kāhuri. Hātu kōrero.
16: Hātu kōrero. Hātu kōrero.
10: We
16: ke neru. Oh, we ke neru.
9: Kari, paku, we ke neru.
16: E noho, e noho.
15: Te miau.
16: Huano e huamba, te ahuenei kua kitia te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
15: Kia ora, tiare.
16: Hika, mā.
15: We ke neru. Huano
16: tātou, etu, etu.
7: He waiwa tērā.
16: We ke neru. Huana ue hoa ma kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei opuku hohe pō Māori. Pō Māori.